party ka lima kana. Neme oko peangi. Nakibangi orang jen mandorong. Maju.